0: Awurade ase. Na my sister Julie iwo tan kwanta afi mu. Ah, fiada we is the yino. Na mbe da yedi na tonton. Na ye mi koi wa wachi manunu. Papa, masumu ye mi yama. Ipaya anye yi, ma ya, eti mi fre. Papa sofu, ma ogompa imanu.
1: Yɛda se nyame nka wo no yɛbɔ mpaeɛ ma wo sɛ Awurade tumi nyɛ kɛseɛ wɔ so ne ɛwɔ sa yare a wɔngye sika na ne duro nka boɔ no yɛkasɛ yada ɔmfa ne nsa nka wo na ɔmpagya wo nyina wo nan so ɛwɔ yesu din mu amen. Alright, aha ɛne yɛde bɛtumi de afrɛfoɔ no nyinaa asi na yɛmmra studio ha na afei yɛntoa so.